0: بچوں کو چوس کر گٹھلیاں پھینک دی ہیں۔
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے، راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا کھیرا وے، پنڈتا کھانی کتڑ بہنوں رلائیں گیاں، ہن نی جج جمانت دیندا۔